0: Ana pesa ko heaven.
1: Me de umba ko ati.
0: Asa agro ne se me kasa kire Satan. Na me so me de ko heaven. Why ne beti me si ukwan. So no na ka ba be si kwan. Ana urade ma me tumi, ai beti me di ne so.